0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Stabilnosti sistema potvrdilo je Ministarstvo pravde. Građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Iran je obustavio napade na Izrael, ali najavljuje i nastavak ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo uz umerenu oblačnost i sparno, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

Ač Karasa. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.

Miles Smith i Niall Horan nam kažu drive safe, to vam kažemo definitivno i mi sa Teddy Radija, ako ste trenutno u kolima, a ako ste se slučajno pitali i niste stigli da pogledate kako je vreme, kako nas vreme očekuje sutra, evo mi jesmo, kažu pretežno sunčano i veoma toplo, jedino u višim predelima na jugu i istoku zemlje, onako mestimično sa kišom, neki lokalni pljuskovi, ali ništa nešto strašno prolazno je svakako. Što se tiče najniže temperature za sutra ide od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna će biti od 30 pa do 33. Tako da definitivno, ako slučajno još uvijek niste izvadili letnju garderobu, večeras je pravi trenutak za to, jer ovo, kao što čujemo, sutra za nas očekuje pravi jedan onako junski, tropski dan. A sada nastavljamo svakako sa samo hitovima ovdje kod nas na Teddy Radio, u nastavku Burak Jeter i Tuesday.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za jedan hit od koga ne možemo, a da ne razmrdamo nogice, a to je Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: No matter what, no matter what, you

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Evo ga još jedan retro hit za ovu nedjelju. Stigli smo do retro hita broj 2, gdje nas čeka Jason. Pardon. Jason the Rule of.
2: Da, da, imamo uvijek ove zvučne efekte sa Bađom utorkom u emisiji Top 20. Dakle, idemo 10 godina unazad, retro hit broj 2, ovaj put u 2016. Bađo.
1: Jason the Rule of.
2: Retro hit broj 2.